stratených som v oknách blúdia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.

Evička Farna má za sebou 3 Edeny. Miraj, jeden pred sebou. A je to tak dôležité pre českú scénu, ako sa kumuluje nová energia novej generácie muziky, že raz sa na to bude parádne spomínať. Apropo, Miraj a Eva Farna si spomínajú už teraz. Spomeneš si? Ladíte novú českú muziku na Impulze?

Hovorí sa, že ľudia, ktorí spolu žijú, by mali byť z jednej generácie, respektíve, že by mali byť znali tých istých rozprávok, teda pohádek. Tak sa teda pýtam, koľkí z vás si spájajú pohádku s titulnou piesňou Tomáša Kusa, Když si ťa dívko predstavím. V novej českej muzike na Impulze bude táto pieseň aktuálna furt. Tomáš Kus,

My, muzikanti z kapely No Name, žijeme celý život u nás doma v Košiciach, čo je východné Slovensko. A za každým sa mimoriadne potešíme takzvanému priblíženiu smerom k Stovežatej. Nuž a okrem toho, že to medzi Košicami a Prahou lieta každý deň, tak násobne potešila správa, že od októbra 2026 to začne lietať už aj medzi Prahou a Popradom. Takže vy, čo milujete slovenské Tatry, to budete mať zrazu do Tatier 50 minút cesty. Z novej českej muziky v rámci dobrých správ symbolicky posielam pieseň Lucky Vondráčkovej Když vzlétnu ja. Hladíte Impuls.

Nová česká muzika na Impulze sa pomaly dostáva do svojho dnešného finále. Ale ja by som karty s dnešným večerom ešte nepokládal. Inšpirujte sa napríklad legendárnym filmom Horúčka sobotnej noci. Takže odkaz? Žiaden spánok, práve naopak, vstávej na Impulze v novej českej muzike. Finále patrí kolegom z Divoký Hobila.

tak jak ja sa oblieka. Na prvý pohľad by vedel, či som stál, či sedel. A všetko vravieť z mosta do prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté. Predstav si, kúpa.